Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған «Сары қыз концерті», екінші бөлім «Романс», орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі, дирижері Карл Дженкинс.

0: Классик радиосы. Эфирде классикалық таң хабары.
1: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен үшінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номері 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Бүгінгі жаңалықтарды толқындатпа. Оңтүстік Қытай кітап көрмесінде Қазақстанның заманауи әдебиетіне арналған арнайы сессия өтті. Шетел сахнасында қазақ театрының шоқтығы тағы да биіктеді. Жетісу облысында Қазақстанда тұратын түрлі этностардың мәдениеті мен салт-дәстүрі таныстырылды. Атырауда өткен таза жағалау экологиялық акциясы аясында Жайық өзенінің жағалауы тазартылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Нұрқанат Тоқаев. Қытайдың Гуанчжоу қаласындағы 30-шы оңтүстік Қытай кітап көрмесінде Қазақстанның заманауи әдебиетіне арналған арнайы сессия өтті. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің мәліметінше, жиында Қытай оқырмандарына қазақ қаламгерлердің шығармалары таныстырылып, қазіргі қазақ әдебиетінің негізгі бағыттары мен жаңа буын авторларының еңбектері сөз болды. Атап айтқанда, Мақсат Мәліктің «Абыл мен Қабыл» романы, Айсұлу Алмасбайдың балаларға арналған «Жел тербеген әуен» кітабы, Әлішер Рахаттың «Ессіз көлеңке» детектив романы мен Нұрайна Сәтбаеваның «Мұхит жарыққа ұмытылады» атты заманауи прозасы таныстырылды. Кездесуде әдеби шығармаларды шет тілдеріне аудару, қазақ әдебиетін халықаралық деңгейде насихаттау және авторлық құқықты қорғау мәселелері талқыланды. Сондай-ақ, Қазақстан мен Қытай арасындағы баспа ісі мен әдеби байланыстарды одан әрі дамыту мәселесіне назар аударылды. Көрме барысында Қазақстанның ұлттық павильонында 100-ге жуық кітап қойылған. Экспозициядан заманауи және де балалар әдебиетімен қатар ұлттық мәдени мұра мен креативті индустрияға қатысты материалдар да орын алған. Шетел сахнасында қазақ театрының шоқтығы тағы да биіктеді. Шри-Ланканың Коломбо қаласында өткен халықаралық театр фестивалінде Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры бірден 2 жүлдені қанжығасына байлады. Француз драматургы Жан Ануидің шығармасы негізінде сахналанған «Қаһар» моноспектаклі «Үздік спектакль» аталымында топ жарса, қойылымдағы басты рөлді сомдаған Аида Жантілеуова «Үздік актриса» атанды. Адам жанының арпалысы мен ішкі қайшылығын бір ғана актердің ойын арқылы жеткізген спектакль халықаралық сарапшылардың жоғарғы бағасына ие болды. Аталмыш фестивальге Қазақстанмен қатар Канада, Үндістан, Дания, Польша, Италия, Сербия, Армения, АҚШ және де Испанияның театр ұжымдары қатысты. Жетісу облысында Алматы, Тараз қалалары мен облыс өңірлерінен келген шығармашылық ұжымдар мен өнерпаздардың қатысуымен бірлік пен келісім фестивалі өтті. Аталмыш фестивальде Қазақстанда тұратын түрлі этностардың мәдениет мен салт-дәстүрлері таныстырылды. Көпшілік олардың халық әндері мен билерін тамашалап, фольклорлық және де хореографиялық қойылымдарды көрді. Ұлттық ойындар мен салт-дәстүрге негізделген бағдарлама фестивальдің мазмұнын байыта түсті. Іс-шара барысында қазақ, орыс, татар, украин және де кавказ халқының билері мен әндері орындалды. Сахнада жас домбырашылар қазақтың күйлерін шертті. Бағдарламада тәжірибелі өнерпаздар мен жас орындаушылар өз өнерлерін ортаға салды. Кеш соңында барлық қатысушы сахнаға шығып бірге өнер көрсетті. Әр халықтың мәдениетін бір арнаға тоғыстырған бұл көрініс бірлік пен достық идеясын айшықтай түсті. Атырауда өткен таза жағалау экологиялық акциясы аясында Жайық өзенінің жағалауы тазартылды. Сенбілікке өңірдегі кәсіпорын қызметкерлері мен еріктілер қатысты. 300-ге жуық адам жұмыскер ықшам ауданы маңындағы Жайық өзенінің 10 шақырым жағалауынан 15 тоннаға жуық тұрмыстық қалдықтарды жинады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай акциялар тұрғындардың экологиялық мәдениетін қалыптастырып, табиғатты қорғауға деген жауапкершілігін нығайтады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар Легосындай, сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Клоти Бюсси, «Танец Пека прелюдиясы», бірінші дәптері, орындаған Амир Тибенихин. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

күз мезгілі классик радиосымен бірге. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ринат Салаватов.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Людвиг ван Бетховен, Ля мажорлы 2-ші фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: мен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң. Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Тыңдағандарыңыз Джакомо Пуччини «Турандот» операсынан ария, жеке дауысты орындаған танымал опералық әнші сопрано Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі дирижері Төлепберген Абдрашев.

0: Біздің мақсат әуені арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 4-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдытпа. Президент Синьхуа агенттігіне сұхбат берді. Петропавлда Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің өкілдігі ашылды. Нұрсұлтан Әнуарбек Қазақстанды Швейцариядағы Opera for Peace беделді фестивалінде таныстырады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Синьхуа агенттігіне сұхбат берді. Бұл Қытай Халық Республикасының ресми мемлекеттік ақпараттық агенттігі және сол елдегі ең ірі әрі беделді бұқаралық ақпарат құралдарының бірі. Президент сұхбат барысында Қазақстан мен Қытайды тату көршілік тарихы байланыстырып отыр деп атап өтті. Ортақ шекара мен сан ғасырлық тату тарихқа тоқталып, сан саладағы серіктестікті баяндаған. Қазақ халқы жолы бірдің жүгі бір дейді. Екі ел арасындағы дәл осындай қарым-қатынас халықтарымыздың түпкі мүдделеріне сай келеді, әрі бүкіл Еуразия кеңістігіндегі бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ететін маңызды фактор саналады. Стратегиялық серіктестігіміздің шын мәнінде жан-жақты сипат алған ерекше атап өткім келеді. Ол сауда, инвестиция, энергетика мен көліктен бастап өнеркәсіптік кооперация, ауыл шаруашылығы, цифрландыру, медицина, ғылым, білім және мәдениетке дейінгі барлық негізгі саланы қамтып отыр деп атап өтті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Петропавл қаласында Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің 9 білім беру бағдарламасы бойынша 97 студент оқуын бастады. Бұл университеттің еліміздегі ашылған тұңғыш өңірлік өкілдігі. Бастама үкіметтің өңірлерде шығармашылық білім беруді дамыту жөніндегі жүйелі жұмыс аясында мәдениет және ақпарат министрлігі мен Солтүстік Қазақстан облыс әкімдігінің бірлесуімен ашылды. Білім беру бағдарламалары театр, музыка, бейнелеу өнер, кино және де телевизия салаларын қамтиды. Студенттер актерлік шеберлік, вокал, дәстүрлі музыка өнері, халық аспаптары, эстрада өнері, кескіндеме, көркем фильм режиссурасы және басқа да бағыттар бойынша кәсіби білім алады. Жаңа білім беру жобасы Солтүстік Қазақстан облысының өнерге бейім жастарына өз өңірінде кәсіби білім алып, шығармашылық қабілетін шыңдауға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде өңірде білікті мамандар даярлауға және де мәдениет саласының кадрлық әлеуетін арттыруға ықпал етеді. Өңірлерде шығармашылық білім беруді дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі. Бұл ретте жас дарындардың талабын ұштап, шығармашылық қабілетін дамытуға басымдық беріледі. Астана опера театрының солисі әрі үлкен театрдың жастар опера бағдарламасының қатысушысы Нұрсұлтан Әнуарбек «Опера for Peace» 5-ші мерейтойлық халықаралық фестиваліне қатысуға шақырылған дүние жүзінің дарынды жас 10 әншісінің қатарына енді. Ауқымды оқиға Швейцарияның Лугана қаласында 4 мен 12 қыркүйек аралығында өтеді. Lugano Art and Culture and the Foundation BNP Paribas қолдауымен ұйымдастырылған Opera for Peace Академиясы 4 құрлықтың жас опера орындаушыларының басын қосады. 10 күн бойы қатысушыларды әлемдік деңгейдегі танымал дирижерлермен, әншілермен және де вокал коучтармен өтетін шеберлік сабақтары және де жеке дайындықтар күтеді. Сондай-ақ бағдарлама аясында көшбасшылық қасиеттерді дамытуға әрі қазіргі қоғамдағы артистердің әлеуметтік рөлін ұғынуға бағытталған воркшоптар өткізіледі. 12-ші қыркүйекте өтіп, LAC 2026-2027 музыкалық маусымын ашатын гала-концерт фестивальдің шарықтау шегіне айналады. Opera for Peace академиялық көркемдік әрі музыкалық жетекшісі, әлемдік опера өнеріне сүбелі үлес қосқаны үшін халықаралық деңгейде мойындалған дирижер Камал Ханның басқаруымен сахнада жас вокалистермен бірге Оркестра де ла Свизера Италияна өнер көрсетеді. Нұрсұлтан Әнуарбек Қазақстанда АҚШ, Түркия, Қытай, Оңтүстік Корея, Коста-Рика мен тағы басқа елдердің артистерімен бірге қатар таныстырады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз кіші Йоган Штраус, «Найзағай және күнгіркіреу» полькасы. Орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестра. Дирижері Алан Бөрібаев.

тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, виолончель мен фортепиано арналған ля минорлы сонатасы, опус 36, екінші бөлім. Орындағандар Давид Герингас және Жанел Бәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы, номер 2-ші шекті квартет. 2-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Шубанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Тартини, соль минордағы соната, 3-ші бөлім аллегро. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәнел Бәкірова. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі. Орындаған Киев камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындан датпа. Алматыда робот-дирижер сахнаға шығады. Маңғыстау облысында рухты сарбаз әскери-патриоттық байқау өтті. Елімізде жаңа эко-жоба іске қосылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі 93-ші концерттік маусымын ашпақ. Биылғы концерттік маусымның ашылу кеші Алматы қаласының туған күніне орай ерекше форматта ұйымдастырылады. Кеш барысында Алматы тақырыбындағы музыкалық шығармалар, қазақ киносының танымал саундтректері және де классикалық туындылар орындалады. Мерекелік бағдарламаны толықтыратын арнайы жобалар қатарында Алматының символына айналған апорт алмасына арналған көрме, заманауи музыкалық форматтағы диджей сүймелдеу және де басты жаңалықтардың бірі ұлттық музыка мен заманауи технологияның үйлесімін көрсететін робот-дирижердің сахнаға шығуы. Жоба ұлттық музыкалық дәстүр мен заманауи технологияны бір сахнада тоғыстыруды көздейді. Робот-дирижердің қатысуы арқылы дәстүрлі оркестр өнерін жаңа форматта көрсету және де ұлттық музыкаға жас көрермендердің қызығушылығын арттыру мақсат етіледі. Бұл қазақтың дәстүрлі музыкасын сақтай отырып, оны заманауи көркемдік және де технологиялық шешімдер арқылы жаңа аудиторияға ұсынуға бағытталған шығармашылық эксперимент. Бұдан бөлек жаңа концерттік маусымда көрерменге Құрманғазы Next Cafe Concert, Шам жарығындағы әуен, Құрманғазы Composer Lab, Cinema Hits сынды жаңа жобалар ұсынылады. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің 93-ші концерттік маусымының ашылуы ұлттық музыкалық мұра, заманауи өнер және де жаңа технология тоғысатын ерекше мәдени кеш болмақ. Ақтау қаласында мәдениетті ана, мәдениетті ұлт жобасы аясында рухты сарбаз облыстық әскери патриоттық байқау өтті. 3-ші жыл қатарынан өтіп жатқан байқау жастарды отан сүйгіштікке баулуды, азаматтық жауапкершілігін арттыруды, ел тарихы мен салт-дәстүрді дәріптеуді көздейді. Биыл байқауға өңірдегі әскери бөлімдерді алдын ала іріктеуден өткен 20 әскери қызметші қатысты. Байқау бірнеше кезеңнен тұрды. Қатысушылар білім мен шеберлігін танытып, шығармашылық және де зияткерлік тапсырмалар бойынша бақ сынады. Байқау қорытындысында үздік нәтиже көрсеткен қатысушылар грамоталармен және де сыйлықтармен марапатталды. Алматыда жаңа экологиялық жоба іске қосылды. Бостандық ауданының мектеп балабақшалары мен колледждері қоқысты бөлек жинайтын ортақ жүйеге біріктірілді. Жоба Green Up Алматы деп аталады. Оған қатысатын әр білім беру ұйымына жеке парақша ашылады. Онда қайта өңдеуге жарамды қалдықтардың жиналған көлемі көрсетіледі. Сонымен қатар білім алушылардың экологиялық іс-шараларға қатысуы белсенділігі тіркеліп отырады. Қалдықтар аудан аумағындағы екі экологиялық хабқа тапсырылады. Ең белсенді қатысушыларға ұпай беріледі және де ынталандыру үшін марапаттар да қарастырылған. Аталмыш жоба Таза Қазақстан республикалық бағдарламасы аясында қолға алынып отыр. Алдағы уақытта эко-бастамаға Алматының өзге де аудандарын қосу жоспарда бар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.

Тыңдағандарыңыз Шарль Гуно, Ромео Джульетта операсынан Джульеттаның вальсы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Классикалан хабарын әр қара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Кара Караев, шекті оркестрге арналған үш миниатюра циклынан «Қыздар биі». Орындаған Дюрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
1: Эфирде гармония тынысы хабары.
2: Эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.

орындалған Фредерик Шопен, номер 3-ші до диез минорлы скерцо, опус 39, фортепенода орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Это был Бальданион в программе «Радио Классик» Алемас Паптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Йоганнес Брамс, номер 1-ші ми минорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 2-ші бөлім. Орындағандар виолончельде Алексей Дедский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Орындалған Александр Бородин, «Князь Игорь» операсының «Половецкие пляски». Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хоры және симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе бие. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде гармония атнысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, Ре минордағы номер 3-ші фортепианолық концертінен 3-ші бөлім, опус 30, орындаған фортепианода Амир Тебенихин, сүймелдеген Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Мандолина. Шекті шертпелі отбасынан тарайтын музыкалық аспап. Мандолинаның заманауи үлгісі, генуэздік мандолина туралы алғашқы деректер бүкіл Еуропаны шарлап, концерт берген және музыкалық аспапта ойнау үшін төлем жасауға дайын адамдарға үйретуді қолға алған итальяндық музыканттарға байланысты айтылады. Кейбір тарихшылар қазіргі заман мандолинасын Неапольда жасап шығарды деген пікір айтады. Ал ертедегі мандолиналардың бірі 1744 жылы жасалған. Ол Брюссельдің корольдік консерваториясында сақтаулы. Мандолинаның ең тараған неаполитандық деп аталатын түрі шеңбер тәріздес корпусы бар майысқан миндаль тәріздес болып келеді. Жапырақшалардағы гриф шектерге барынша жақын орнатылған. Шектер ең төменгісінен басқасы әдеттегідей жезден жасалған. Шектің астындағы жоғары қақпақтағы тұғырша қатты ағаш немесе пілдің сүйегінен жасалады. Басында мандолина басқа аспаптар сынды халық музыкасын орындау мақсатында қолданылды. Нақты айтқанда, әртүрлі әлеуметтік топ өкілдері арасында үлкен танымалдылыққа ие болды. Кәсіби музыкада алғаш рет мандолинаны Вольфганг Амаде Моцарт өзінің Дон Жуан операсының екінші бөліміндегі серенадада қолданады. Ал жалпы мандолина бұл жеке соло, аккомпанементті және ансамбльдік аспап. Әр түрлі көлемдегі мандолиналардан құралған оркестрлер бар. Кейде олардың құрамына гитара да енеді. Мұндай оркестрлер неаполитандық деп аталады. Мандолина аты шулы жаңа танымалдылыққа 20-шы ғасырдың басында келеді. Бұл аспапты әр түрлі музыкалық жанрлар, блюграс, джаз, кельт музыкасы және тағы да басқаларда жүзеге асыра бастады.

0: Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында мандолин аспабымен таныстыңыздар.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Перцлу операсынан Смиттің серенадасы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Қызылордада журналистер клубының кеңейтілген отырысы өтті. Елімізде қала хикаялары республикалық әдеби байқауы бастау алды. Қазақстан алғаш рет Парижде толық метражды фильм түсіріп жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Нұрқанат Тоқаев. Қызылордада бақ жұмысының заманауи тәсілдерімен қоғаммен ашық диалог орнату мәселелеріне арналған журналистер клубының кеңейтілген отырысы өтті. Жиынға журналистер клубының мүшелері, этностық бақ пен қоғамдық келісім өкілдері, сондай-ақ медиа сарапшылар мен блогерлер қатысты. Қатысушылар қоғам үшін маңызды үдерістерді ақпарат құралдарында жариялау, ашық диалог мәдениетін қалыптастыру мәселелерін талқылады. Сондай-ақ журналистер, баспасөз қызметтері мен сарапшылар арасындағы байланыстың жаңа форматтары сөз болды. Кездесудің тәжірибелік бөлімінде қоғамдық саяси үдерістерді ақпараттық сүйемелдеу бойынша тренинг өткізілді. Медиа, пиар және де қоғам, ашық диалог мәдениеті және де шешімдер журналистикасы, өңірлік медиадан қоғамдық маңызы бар материалға дейінгі тақырыптары жеке қарастырылды. Спикерлер аудитория сұранысына сай сапалы контент әзірлеудің заманауи тәсілдері туралы айтты. Қатысушылар да өз тәжірибелерін ортаға салып, ақпарат саласындағы өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты. Кездесу соңында журналистер клубын медиа саласы өкілдерінің тәжірибе алмасуына және де кәсіби байланысын нығайтуға арналған алаң ретінде одан әрі дамыту бағыттары айқындалды. Елімізде қала хикаялары республикалық әдеби байқауына өтінім қабылдау басталды. Проза жанрына арналған байқау жаңа есімдерді анықтауға және де қолдауға бағытталады. Байқауға қатысушыларға қала мәдениеті, адам тағдыры, қоғамдағы өзгерістер сондай-ақ ұлттық болмыс пен заманауи құндылықтардың сабақтастығы тақырыптарын көркем туындылар арқылы жеткізу ұсынылады. Әдеби байқауға Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады. Қатысу үшін көлемі кемінде 10 авторлық баспа табақ, яғни бір авторлық баспа табақтың көлемі 40 000 баспа таңбасын құрайды. Сондай-ақ бұрын еш жерде жарияланбаған қала тақырыбындағы романдар қабылданады. Әр автор бір ғана шығармасын ғана ұсынылады. Аталмыш жобаға өтінім 2026 жылын 1 қыркүйек мен 31 желтоқсан аралығында qazjoba.bookfond.kz сайт арқылы қабылданады. Жүлделі орын алған туындылар 15 000 данамен басылып еліміздің кітапханаларына таратылады. Қазақстандық кино алғаш рет Парижде түсіріліп жатыр. Франция астанасында Жамиля Парижда драмедияның түсірілімі өтуде. Tiger Films компаниясының халықаралық жобасы екі елдің кинематографистерін бір алаңда тоғыстырды. Ал фильмнің премьерасы келер жылдың көктеміне жоспарланған. Қазақстандықтардың Парижде толық метражды фильм түсіріп жатқан алғаш рет. Осы тарихи сәттен естелік әрі алғыс белгі ретінде киноның дәстүрлі шыны ыдысын актер Азамат Сатыбалды Қазақстанның елшілігіне табыстады. Жобаға екі елдің дипломаттары қолдау көрсетіп отыр. Түсірілім тобы да халықаралық мамандардан құрылған. Картинаның бас кейіпкері қазақ ауылында ағылшын және де француз тілдерінен сабақ беретін жас мұғалім Жәмиля. Тағдырдың жазуымен ол арман қала Парижге келіп, махаббатын кездестіреді. Түсірілім Париждің түрлі орындарында жүріп жатыр. Фильмнің премьерасы 2026 жылдың көктеміне жоспарланған. Туынды авторлары картинаны қазақстандық көрерменмен бірге келешекте француз аудиториясы да жылы қабылдайды деп үміттенеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Эфирде «Гармония» тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Сіздер «Гармония» тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы күн, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда әйгілі заманауи американдық опера әншісі сопрано Надин Серра туралы әңгімелейтін боламын. Қазіргі опера көкжиегінде американдық әнші Надин Серраның жұлдызы жарқырап тұр деп сеніммен айта аламын. Өйткені оның дауысы айдай анық, өткір әрі жұмсақ тембрі ортаңғы регистрде нәзіктік сәулесін шашады. Ал ол өзінің сыңғырлаған жоғарғы регистрмен құлақтың құрышын қандырады. Дауысының сұлулығы, мінсіз техникасы және музыкалық шеберлігінің арқасында көзге түскен сопрано Надин Серра бүгінгі таңда операдағы ең болашағы зор жас таланттардың бірі ретінде танылып үлгерді. Болашақ әнші 1988 жылы Флорида штатында орналасқан Американың Форт Родердейл қаласында дүниеге келген. Бойжеткеннің опера әншісі болғысы келетін ниеті оның 10 жасында пайда болды. Сөйтіп Надин Палм-Бичтегі өнер мектебінде ән айтуды бастады. Мектеп Палм-Бич операсынан бірнеше минуттық жерде болатын. Және бір күні мектепте Надиннің вокалдан мұғалімі оған көшенің арғы бетіне өтіп, опералық театрға тыңдал деп кеңес берді. Тыңдалымнан сәтті өткен Надин хорда ән айта жүріп, шағын опералық партияларды үйрене бастады. Мәселен, Энгельберт Хумпердинттің «Гензель мен Гретель» операсындағы «Дрема» және Вольфганг Амадей Моцарттың «Сиқырлы керней» операсындағы «Бірінші гений».

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 14 жасында Надин Серра Палм-Бич операсының жас орындаушылар бағдарламасының қатысушысы болды. Ал 15 жасында ол өзінің үлкен опералық сахнадағы жеке дебютін жасады. Талантты әнші ұлттық қоғамдық радио академиялық музыканың дарынды жас орындаушыларын ұсынатын жоғарыдан жобасы аясында өнер көрсетті. Надин атақты итальяндық композитор Джакомо Пуччинидің «Джанни Скикки» операсынан Лауреттаның «О мио бабино каро» ариясын өте тамаша орындады. Жас қыздың сол кештегі өнері үлкен сенсация тудырды. Екі жылдан кейін бұл орындаудың жазбасы YouTube арнасында жарияланып, қаралымдар саны бірнеше мың болды. Сонымен бірге Серра Нью-Йорктегі Маннес колледжінде музыкалық білімін ары қарай жалғастырды. Әншінің шығармашылық мансабындағы келесі маңызды оқиға 2007 жылы болды. Маннес колледжінің екінші курс студенті сопрано Надин Серра Американың тарихындағы ең ұлы опералық әншілердің бірі саналатын сопрано Мэрилин Хорн хорының байқауында сәтті өнер көрсетті. Бойжеткен Надин бұл вокалдық байқауда жеңіске жетіп қана қоймай, ол осы байқаудың бүкіл тарихындағы ең жас жеңімпаз атанды. Сол жылы әншінің Линкольн орталығының маңында орналасқан Христос пен Әулие Стефан шіркеуінде өткен жеке концерті қалың жұртшылық пен музыка сыншыларының назарын аударды. Надин Серра сол күнгі вокалдық кеште жұртшылыққа сан алуан репертуарды ұсынды. Вольфганг Амадей Моцарттың «Заида» операсынан ария, Франц Шуберттің, Роберт Шуманның, Йоганнес Брамстың танымал әндері, Гектор Берлиоз, Клод Дебюсси, Франсис Пуленк, Эйтор Вилла-Лобос, Франциско Браги секілді әйгілі композиторлардың вокалдық шығармалары. Сол күнгі жас сопраноның өнері туралы сыншылар тартымды, жанды лирикалық сопрано, сыңғырлаған күмістей жоғарғы ноталар және жеңімпаз күлкісі туралы жарыса жазды.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: 2009 жылы жас орындаушы сопрано Надин Сирра халықаралық вокалшылар байқауына қатысты. Хельсинкиде Мириам Хелин атындағы танымал байқауда екінші орын еленіп, байқаудан кейін қалып, Финляндия астанасында жеке концертпен өнер көрсетті. Сол жылдың күзінде әнші жерорта теңізі елдеріне, атап айтсам, Италия, Хорватия, Түркия, Грекияға гастрольдік сапарға шығады. 2010 жылы ол Жапонияда өнер көрсетті. Сонымен қатар Нью-Йорктегі Жаңа Женіс театрының сахнасында танымал каталондық композитор Шавье Монсальваджаның «Етік киген мысық» операсындағы «Хан Шайымның» партиясын орындады. 2011 жылы сопрано Надин Сирра Сан-Франциско операсында Адлер стипендианты болды. Әншінің осы театр сахнасындағы алғашқы қойылымы 2011-2012 опералық маусымда өтті. Надин Сирра заманауи танымал американдық композитор Кристофер Теофанидистің «Сарбаздың жүрегі» операсының әлемдік премьерасына қатысты. Аталмыш операның премьерасы 2001 жылғы 11 қыркүйектегі ланкестік әрекеттің 10 жылдығына орайластырылған болатын. Опера сол күнгі орын алған нақты оқиғалардың желісі бойынша жазылып, ланкестік әрекеттердің кесірінен өртеніп жатқан ғимаратта адамдарды құтқару кезінде қаза тапқан қауіпсіздік қызметкері Рик Рескорланың ерлік әрекетіне негізделген. Надин Сирра бұл спектакльде екі бірдей опералық партия, яғни Джульетта мен Барбараны орындады. Ал оның серіктесі басты рөлді ойнаған әйгілі американдық опералық және камералық әнші баритон Томас Хэмпсон болды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Опералық мансабы өте қарқынды жүрген талантты опералық сопрано Надин Серра 2016 жылы Венециядағы жаңа жылдық концертте заманауи итальяндық тенор Стефано Секкомен бірге әйгілі Ла Скалада Джузеппе Вердидің Риголетто операсындағы Джильданың партиясымен өнер көрсетіп, талғампаз итальяндық жұртшылықты бірден баурап алды. Риголетто рөлінде әншінің сахнадағы серіктесі атақты итальяндық баритон Леон Уччи болды. Жұртшылықтың әншіні жылы қабылдағаны соншалық, атақты миландық Ла Скала театрындағы ұлы итальяндық дирижер маэстро Артуро Тосканини заманынан бері сақталған дәстүр бір кештақ бұзылып, әншіні қайта-қайта биске шақырды. Аталмыш операдағы бойжеткен Джильда әншінің ең сүйікті образдарының бірі. Надин Серра бұл кейіпкерді ақымақ қыз деп санайтындармен келіспейді. Әнші өлім алдында өзінің сүйіктісін кешіруге ғана емес, сонымен бірге әкесін де бұған сендіруге күш жүгер таба білген қыздың даналығына таңданады екен. Надин Серра 2017 жылы әйгілі американдық тенор Ричард Такер сыйлығының иегері атанды, және 2018 жылы Метрополитен операсынан Беверли Хиллз әртісі сыйлығын алды. Сол жылдары Метрополитен операсында, Ла Скала театрында, Париж операсында және Берлин мемлекеттік операсында бірнеше сәтті дебют жасап, ол әлемнің көптеген жетекші театрларының тұрақты қатысушысы болды. 2018 жылы Deutsche Grammophon және Universal Music музыкалық лейблдарында өзінің «Бізге орын бар» атты дебюттік альбомын, кейін 2022 жылы «Опера үшін жасалған» атты екінші альбомын шығарды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Танымал опералық сопрано Надин Серра үшін 2024-2025 жылғы театр маусымы Вена мемлекеттік операсында Ромео мен Джульетта операсындағы басты рөлдегі дебютімен басталды. Содан кейін ол Метрополитен операсына Риголеттодағы Джильда ретінде қайта оралды. Надиннің алдыңғы опералық маусымының маңызды сәттері оның корольдік операдағы Гаэтано Доницеттидің «Махаббат сусыны» операсындағы Адина рөлін сомдауы. Содан кейін сол жылдың соңында Лючия Делемирмурдағы басты рөлге оралуы. Сондай-ақ маэстро Антонио Паппаноның жетекшілігімен Риголеттодағы Джильда ретінде Жапониядағы корольдік операның гастроліне қатысуы болды. Былтырғы маусымда Надин Серра сонымен қатар Метрополитен операсында Ромео мен Джульеттада Джульетта, Париж операсында Травиатада Виолетта және Сан-Карло театрында Луиза Миллер ретінде дебют жасады. Соңғы жылдары ол Густаво Дудамель басқаратын Берлин филармониясында Янник Незесеген басқаратын Филадельфия оркестрімен және Антонио Паппано жетекшілік ететін Санта Чечилия ұлттық академиясының оркестрімен концерттермен рециталдарда өнер көрсетті. Ол сонымен қатар Палм-Бич операсында, Реал театрында, Карнеги-Холда, Сан-Карло театрында, Дортмунд фестивалінде, Гранд театрде Женевада және Канзас-Ситиде концерттер берді. Ол сондай-ақ Андреа Бачеллиге Еуропа мен Солтүстік Америкаға 30 жылдық турне аясында сахналық серіктес болды. Және онымен Нью-Йорктегі Madison Square Garden және Майамидегі Флоридадағы Кассея орталығында 2024 жылдың желтоқсанында қайтадан бірге өнер көрсетті. Қазіргі таңның өзінде әйгілі сопраноның репертуарында Риголеттодағы Джильда, Фальстафтағы Нанетта, Жазғы түндегі түстегі Титания, Фигароның үйленуіндегі Графиня Альмавива, Дон Жуандағы Церлина, Сиқырлы Кернейдегі Памина, Ида Менедеге Илья, Лючия де Ламермурдағы Лючия, Орфей мен Евридикадағы Амур, Травиатадағы Виолетта, Ромео Джульеттадағы Джульетта, Луиза Миллердегі Луиза, Самнамбуладағы Амина, Вестсайд оқиғаларындағы Мария, Дон Паскуальдегі Норина бар. Надин Серра бүгінде әлемнің түкпір-түкпіріндегі түрлі театрларда өнер көрсетеді. Мәселен, Бостон лирикалық операсы, Атланта операсы, Сиэтл операсы, Флориданың Гранд операсы, Глиммер Глас опера фестивалі, Израиль операсы, Театро Лирико ди Кальяри, Ла Скала, Ковен Гарден, Париж операсы, Метрополитен операсы, Сан-Франциско операсы. Соңғы маусымда сопраноның репертуарында өте сәтті жаңа опералық партиялар пайда болды. Гаэтано Доницеттидің Дон Паскуале операсындағы Норина және Бенджамин Бриттеннің Жазғы түндегі түс операсындағы Титания. Қазіргі таңда әнші спектакльдерінің кестесінің тығыздығы соншалық, осы аптада Неапольдегі Сан-Карло театрында ол Джузеппе Вердидің Риголетто спектакліндегі Джильда рөлін орындаса, ал келесі аптада Палермода Гаэтано Доницеттидің Лючия де Ламермур спектакліндегі басты рөлді сомдайды. Ал арғы аптада Берлин мемлекеттік операсының сахнасында Кристоф Виллибальд Глюктің Орфей мен Евридика операсындағы Амур ретінде өнер көрсетеді. Сопрано Надин Серра қай жерде өнер көрсетсе де, ол қандай рөлдерді орындаса да, сыншылар мақтауынан кенде қалған емес. Барлығының айтатыны жарқыраған дауыс, кеуденің күңгірт тондары мен ашық ноталардың қоспасы. Бұл артистке берілген ынталы пікірлердің аз ғана бір бөлігі. Бірақ сыншылар оның вокалдық шеберлігін ғана мақтай бермейді. Жалпы әншіде театрды сезіну бар. Және кез келген кейіпкердің эмоционалды өміріне ене білетін қасиеті де бар. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. Quella
1: faccia Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Энрике Гранадас, Испанбия, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Бейжіңдегі Қазақстанның мәдени орталығында Қытайдың белгілі суретшілері мен каллиграфия шеберлерінің қатысуымен мәдени шара өтті. Алматыда келешек мектептер жобасы аясында салынған жаңа білім ордасы пайдалануға берілді. Астанада Таза Қазақстан акциясы аясында жасыл балабақша Таза болашақ шарасы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Бейжіңдегі Қазақстанның мәдени орталығында Қытайдың белгілі суретшілер мен каллиграфия шеберлерінің қатысуымен мәдени шара өтті. Кездесу соңында жергілікті өнер иелері Қазақстан мен Қытай арасындағы достық пен мәдени байланыстың белгісі ретінде өз туындыларын орталыққа сыйға тартты. Кездесуге Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасындағы елшілігінің сонымен қатар Қытайдың шығармашылық және де іскерлік орта өкілдері қатысты. Аталмыш шара Global Tourism Channel телеарнасының әлемдік каллиграфия және де кескіндеме бағдарламасы аясында ұйымдастырылып, Қытай мен Орталық Азия елдері арасындағы мәдени-гуманитарлық байланысты нығайтуға бағытталды. Қатысушылар Қазақстанның мәдени орталығы қызметінің негізгі бағыттарымен және де орталықта атқарылып жатқан мәдени-ағартушылық жобалармен танысты. Сондай-ақ оларға Қазақстанның дәстүрлі және де заманауи өнері туралы ақпарат берілді. Бағдарлама аясында Қытай шеберлері ұлттық мәдениеттің бай мұрасы мен өзіндік ерекшелігін танытатын дәстүрлі кескіндеме және де каллиграфия туындыларын көпшілікке ұсынды. Алматыда келешек мектептері жобасы аясында салынған жаңа білім ордасы пайдалануға берілді. Алатау ауданындағы нөмірі 231-ші мектеп білім күнінде есігін айқара ашып жаңа оқу жылын бастады. Заманауи білім беру технологияларымен жабдықталған мектепте биыл 2000-ға жуық шәкірт білім алады. Алатау аудан тұрғындары асыға күткен алғашқы қоңырау да соғылды. Мектеп табалдырығын енді аттаған шәкірттер үшін бұл күн білім әлеміне бастар алғашқы қадам, есте қалар ерекше сәт болды. Салтанатты шараға Алматы қаласы әкімінің орынбасары Абзал Нүкенов қатысып, ұстаздар мен оқушыларға жаңа оқу жылында сәттілік тіледі. Бұл білім ордасы шәкірттердің жан-жақты дамуына мүмкіндік беретін заманауи инфрақұрылыммен қамтылған. Мұнда STEM зертханалары, робототехника, алғашқы әскери дайындық сыныптары, хореография залдары мен коворкинг аймақтары бар. Аспаздық, тігін және де IT бағытындағы шеберханалар да қарастырылған. Бұған дейін Алматыда ұлттық жоба аясында 24,000 оқушыға арналған 14 білім ошағы қолданысқа берілсе, осы оқу жылында 7 келешек мектебі есігін айқара ашты. Астанадағы нөмірі 74-ші балабақша «Таза Қазақстан» акциясы аясында «Жасыл балабақша таза болашақ» шарасын өткізді. Балалар қоқысты сұрыптау, табиғатты қорғау сынды эстафеталарға қатысып, ән мен тақпақ айтып жарысты. Бүлдіршіндер бақша ауласында педагогтармен бірге өсірген көкөністерінен дайындалған тағамдарының көрмесін де ұсынды. Айта кетейік, балабақша ұжымы арнайы бағдарлама енгізіп, балаларға табиғатты аялауды үйретіп, тазалыққа баулып жүр. Өйткені экологиялық мәдениетті бойына сіңіріп өскен бала ел болашағына жауапкершілікпен қарайтын, табиғатты аялайтын саналы әрі білімді азамат болып қалыптасады, дейді бақша тәрбиешілері. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық. Сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берік қызы. Қыркүйектің 8 мен 10 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Музыкалық жас көрермен театрында қыркүйектің 8-і күні «Махаббат бар ма» лирикалық комедиясы қойылады. Бұл әзіл мен нәзіктік призмасы арқылы махаббат тақырыбын ашатын қызықты қойылым. Спектакль көрерменді бір мезгілде күлдіріп, ойландыратын өмірлік жағдайларды көрсетеді. Комедияның сюжеті «Шын махаббат бар ма» деген мәңгілік сұраққа жауап іздеген басты кейіпкерлердің төңірегінде өрбиді. Отағасының шынайы махаббаты мен сыйластығын күткен кейіпкердің жан сыры мен ішкі толғаныстары сахнада әсерлі баяндалады. Ал келесі күні, яғни қыркүйектің 9-ы күні дәл осы театр сахнасында «Наурыз думан» спектаклі сахналанады. Қазақ балаларына өз халқының дүние танымын, салт-дәстүрін және уақыт пен табиғат туралы көне түсінігін танытатын танымдық сазды ертегі. Қойылым арқылы балалар Наурыз мерекесінің мәнін, 12 жылдық мүшелдің сырын және табиғаттың үйлесімін ойын мен ән би арқылы қабылдайды. Бұл спектакль ұлттық тамырмен байланысты күшейтіп, ата-баба мұрасын құрметтеуге баулайды. әр көрініс қиялды оятып қана қоймай, бірлік, еңбекқорлық, тапқырлық сияқты маңызды құндылықтарды сезіндіреді. Наурыз думан дәстүрді құр сөзбен емес, сахналық әсер арқылы үйрететін, қазақ баласының рухани танымын кеңейтетін мерекелік қойылым. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры «Қан мен тер» драмасын ұсынады. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тері» қазақ әдебиетінің ғана емес, қазақ сахна өнерінің де тағдырлы туындысына айналған шығарма. Роман-трилогияда Арал теңізі жағасындағы елдің ауыр тұрмысы, арпалысы, кек, ар мен азап сахнаға жаңа тыныс берді. Бұл шығарма алғаш рет Мұхтар Әуезов атындағы драма театрдың сахнасында қойылды. Оны қойған режиссер Әзірбайжан Мәмбетов. Мәмбетов қойған «Қан мен тер» спектаклі КСРО мемлекеттік сыйлығын иемденіп, театр өнерінің биік белесін бағындырды. Бұдан кейін де бір рет қайта сахналанды. 2007 жылы Қазақстанның еңбек ері Әзірбайжан Мәмбетов Қалибек Қуанышбаев театрында қайта қойған болатын. Одан бері де 20 жыл өтіпті. Шығарманы көп режиссер сахналауға жүрегі дауаламаған рас. Өйткені трилогияның сюжеті оңай емес. Оны кез келген режиссер қоюға жүрек сінер еді. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері режиссер Нұрлан Жұманиязов араға ұзақ жылдар салып, туындыны қайта сахналап отыр. Шығарманы сахнаға лайықтап дайындаған көрнекті актер Тілектес Мейрамов. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында премьералар шеруі. Қыркүйектің 10 күні театр сахнасында «Ақ білек» түс спектаклі қойылады. Спектакль 20-шы ғасырдың басындағы Қазақ даласындағы алмағайып заманда ақтар мен қызылдардың текетіресін суреттейді. Сюжеттің өзегі Ақбілек есімді қазақ қызының қасіретті де күреске толы тағдыры. Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романының желісі бойынша спектакльді Мажид Ғафури атындағы Башқұрт мемлекеттік академиялық драма театрының режиссері Айрат Абушахманов сахналамақ. Ал қыркүйектің 11 күні театр сахнасында Карлсонның оралуы ертегісі қойылады. Астрид Линдгреннің әлемге әйгілі кейіпкерлері тентекте тапқыр Карлсон, қиялына ерік берген балақай және тәртіпті сүйетін Фрекенбок бұл жолы театр сахнасында көрермендермен қайта қауышады. Балақайдың өміріне Карлсонның қайта оралуы көңілсіз күндерге күлкі, күнделікті тіршілікке қиял мен ойын сыйлайды. Бұл кездесу көрермендерді де балалық шақтың алаңсыз әлеміне саяхат жасап, қиялға қанат бітіруге шақырады. Ал Фрекенбоктың пайда болуы үш кейіпкерді сан түрлі қызықты оқиғаларға жетелейді. Бірі тәртіп орнатқысы келсе, бірі еркіндік таңсайды. Енді бірі жай ғана досымен бірге көңіл көтергісі келеді. Көңілді әуен мен биге шытырман оқиғаларға толы спектакльде кішкентай көрермендер сырттай бақылап қана қоймай, кейіпкерлермен бірге әрекет ететін ерекше сәттерге куә болады. Астана опера театрында қыркүйектің 10 күні Алан Бөрібаев пен тарих концерт кеші өтеді. Маэстро Алан Бөрібаев өзінің авторлық жобасында тыңдармандарды симфониялық шығармалардың шығу тарихымен таныстырады. Кеш Дворжактың «Карнавал» жарқын увертюрасымен ашылады. Вокалдық бөлігін Грик пен Штраустың әндері құрайды. Концерт Ян Сибелиустың ең танымал туындыларының бірі екінші симфониясымен аяқталады. Маэстро Алан Бөрібаев шығармалардың жазылу тарихы мен олардың музыкалық тілінің ерекшеліктері туралы баяндай отырып, жанды орындауды авторлық түсініктерімен ұштастырады. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры қыркүйектің 13 күні «Гамлет соңғы күндер» трагедиясын ұсынады. «Гамлет» ұлы Шекспир трагедиясын қазіргі заманның әлеуметтік мәдени контекстімен ұштастырып, адам жанының терең иірімдерін, әділет пен кек, ар мен билік арасындағы күресті бейнелейтін батыл ізденіс. Режиссер бұл спектакльде классикалық мәтінді заманауи интерпретацияда ұсына отырып, билік пен сатқындық, кек пен әділет, өмір мен өлім, рухани жалғыздық пен жауапкершілік сияқты тақырыптарды қайта қарастырады. Басты кейіпкер Гамлеттің жан азабы, қоғам мен адам болмысына қойған сұрақтары бүгінгі күннің де көкейкесті мәселелеріне айналып отыр. Бұл қойылым көрерменді жеке таңдау мен қоғамдық парыз, үнсіздік пен үнқату, шындық пен жалғандықтың ара жігін ажыратуға шақырады. Спектакль заманауи көрермен үшін рухани айна, ішкі толғаныс пен есеюдің сахналық көрінісі. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры қыркүйектің 13-ші күні Шәмші спектаклін сахналайды. Вальс королі атанған ұлы композитор қиялы нені аңсады, жаны неден күйзелді, неге құстай талпынды. Айтулы ақын Серік Тұрғынбекұлы Шәмші атты туындысын текті туған дара дарынның ешкімге ұқсамайтын тылсым табиғатына үңілуге, жан сарайының психологиялық иірімдеріне мән беруге ұмтылған. Шынай талант иесі қашанда қорғансыз, тіршілікке икемсіз. Спектакль сарыны Шәмші әндері арқылы ашылады. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралары жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Мелодия», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паоло Субризи.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Камиль Сен-Санс, 3-ші симфония, опус 76, 3-ші бөлім, орындаған Құрманғазы консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Орындалған Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен екінші бөлім. Орындалған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Гоча Сирадзе, «Блюз фо Джерри». Орындағандар Ирина Равина, Гоча Сирадзе, Вячеслав Тихонов және Қайрат Ахметов.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.